0: وهي الآلي
1: دون ليدير دو فري اي دتر ان هارموني افيك لا ناتور ne connaît que l'éternel recommencement du temps.